گپ قلش اصولانزا بر عمرلیک تعلیمیز یوشرنگان. سۆزلەش اصولی مزمون دا مهم دور. سیز بر یغیز گپ سبتلیک باشقلار بیلن تاکالشیپ باققانمو؟ من تاکالشیپ باققان. بر قدم چوشلیک تاماققا چیققاندا هاوا بەك ئىسسىپ كەتكەچكە بر رامپیز دوكىنىغا كىرىپ گازلىق سۇ ۋە رامپیز يۈرۈشلۈك تامىقى بۇيرۇتتۇم. 20 نىيەت بولغاندا رامپیزنىڭ ئىچىدىن بىر تال چاش بارلىقىنى بايقىدىم. ئەسلىدىن ئىشتىيايىم ياخشى ئەمەس ئىدى، چاشنى كۆرۈپ ئىشتىيايىم تېخىمۇ تۇتۇلدى. بىلىمەن، بۇ چاش چوقۇم خوجايىن تاماق ئېتىۋاتقاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن چۈشۈپ كەتكەن. دوكانغا نۇرغۇن خېرىدارلارنىڭ كىرگەنلىكىنى كۆرۈپ بۇ ئىشنى خوجايىنغا دېسەم، ئۇنىڭ سودىسىغا تەسىر يېتىشتىن ئەنسىرەپ، ئادەم سەل ئازلىغاندا ئاندىن دېيىشنى قارار قىلدىم. خېرىدارلار ئاساسەن كېتىپ بولاي دېگەندە، مەن رامپېزىنى خوجايىننىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ پەس ئاۋازدا ئۇنىڭغا بۇ تاماقتا بىر تال چاش بارلىقىنى، يەنە بىر قاچا ئالماشتۇرۇپ بەرگىلى بولىدىغان بولمايدىغانلىقىنى سورىدىم. نەتىجىدە خوجايىن تاقەتسىزلىنىپ، يەپ بولاي دەپ قاپسىز، بۇ چاشنى ئۆزىڭىز قەستەن سېلىۋەتكەنسىز ئەقىچان، دەپ چالۋاقىدى. كەيپىياتىم كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچ پارتلاپ، ئۇنىڭ بىلەن تاكالىشىپ قالدىم. شۇ دەقىقىدە ياخشى كۆڭلۈمنىڭ بىكارغا كەتكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. خوجايىن پۇلنى قايتۇرماي ياكى بىر قاچا رامپېزا ئالماشتۇرۇپ بەرمەيلا قالماستىن، يەنە ئەتراپتىكى خېرىدارلارنىڭ كەيپىياتىنى قۇترىتىپ، مېنى پۇل تۆلىمەي قاچماقچى، ئۆزىنى قاقتى سوقتى قىلماقچى دېدى. تاكاللاشقانسېرى ئۇۋالچىلىق ھېس قىلدىم. ئاخىرىدا ھەقىقەتەن ئاچچىقىم كەلدى. مەن تېلېفوننى ئېلىپ ساقچىغا مەلۇم قىلدىم. ئۇ ھاياتىمدىكى تۇنجى قېتىم 110-غا تېلېفون قىلىشىم ئىدى. ساقچىلارنىڭ مۇرەسسە قىلىشى بىلەن خوجايىن مېنىڭ رامپېزا پۇلۇمنى قايتۇرۇپ بەردى ھەمدە كەچۈرۈم سورىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ دۇكانغا بېرىپ باقمىدىم. يېقىندا ئۇ كوچىدىن ئۆتكەندە ھېلىقى ئاشخانىنىڭ ئىشىكىگە ئۆتۈنۈپ بېرىلىدۇ دېگەن خەت يېزىلغانلىقىنى كۆردۈم. ئەسلىدە بۇ كىچىككىنە ئىشنى ھەل قىلىش ئاسان بولسىمۇ، لېكىن خوجايىننىڭ بىر ئېغىز گېپى بىلەن مۇرەككەپلىشىپ كەتكەن ئىدى. ئېتىراپ قىلىمەن، ئوچاقتا بەك ھاياجانلىنىپ كەتكەن ئىدىم. ئەگەر كەيپىياتىمنى تىزگىنلەپ نەس باسقان بولاي دەپ سەۋر قىلىۋەتكەن بولسام، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلالايتتىم، لېكىن ئۇنىڭ ماڭا تۆھمەت قىلىشىغا چىداپ تۇرالمىدىم. ئادەم ئۆمۈردە نۇرغۇن گەپلەرنى قىلىدۇ، لېكىن گەپ قىلىش ئىقتىدارى بولۇش بىلەن گەپ قىلىشنى بىلىش ئوخشىمايدىغان ئىككى مەسىلە. گەپ قىلىشنى بىلمەيدىغان ئادەم بىر ئېغىز گېپى بىلەن ئىشنى بۇزالايدۇ، گەپ قىلالايدىغان ئادەم بىر ئېغىز گەپ بىلەن ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدۇ. قۇلاق ياقمايدىغان گەپنى سىپايىلىك بىلەن دېگەندە ئوخشاشلا ئادەمنى راھەت ھېس قىلدۇرىدۇ، ئەمما يېقىملىق گەپلەرنى زەردە بىلەن دېگەندە ئادەمنى بىئارام قىلىدۇ. ئادەم بىر ئېغىز سۆز سەۋەبلىك ئېچىلىپ كۈلەلەيدۇ، شۇنداقلا بىر ئېغىز سۆز سەۋەبلىك غەزەپكە تولىدۇ. بۇنىڭدا گەپ قىلغان ئادەمنىڭ سۆزلەش ئەپتىگە قاراش كېرەك. سۆزلەش ئۇسۇلى كۆپىنچە ۋاقىتلاردا سۆزلەنگەن مەزمۇندىن مۇھىمدۇر.

ئىچىدىكى نوپۇس كۆلىمى ئارقا ئارقىدىن يۇقىرى پەللىگە يەتكەندىن كېيىن تېز تۆۋەنلەش يۈزلىنىشى كۆرۈلىدۇ. بۇ ئېلىمىزنىڭ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ مائارىپىنىڭ مائارىپ بايلىقى نىسبەتەن كەمچىل بولغان چوڭ سىنىپلىق ئوقۇتۇشتىن كىچىك سىنىپلىق ئوقۇتۇشقا بۇرۇلۇشىنى ئىستراتېگىيەلىك پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. ئۇزاقتىن بۇيان ئوقۇش ئىچىدىكى نوپۇسنىڭ تېز كۆپىيىشى، مائارىپ بايلىقى بىلەن تەمىنلەش يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق ئوبيېكتىپ ئامىللارنىڭ تەسىرىدە دۆلىتىمىزدە ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ سىنىپلىرىنىڭ سانى بىرقەدەر كۆپ بولۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ دەرسخانا ئوقۇتۇشىدا ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش تەلىپىگە تەڭ ئېتىبار بېرىش تەس بولۇش، پەرقلىق خاس مائارىپنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ يىلتىز تاتقۇزۇش تەسكە چۈشتى. بۇنداق چوڭ سىنىپ ھەممىنى بىر تاياق تەيدە شەكىلدىكى مائارىپ ئۇسۇلى يۇقىرى سۈپەتلىك ئاساسىي مائارىپنىڭ ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشالمىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ ئالاقىدار تەتقىقاتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئومۇمىي خەلقنىڭ ئەلا سۈپەتلىك مائارىپىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىم يولى بولۇپ، ئۇنىڭ يادروسى ھەر بىر ئوقۇغۇچىنى باراۋەر كۆڭۈل بۆلۈش ۋە تەرەققىي قىلىش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىشتا. ئەنگلىيە لوندون داشۆسىنىڭ پروفېسسورى پېتېر براچپورت تەتقىقات كوللېكتىپى سىنىپ كۆلىمى ۋە دەرسخانا تەرتىپى مودېلىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، سىنىپ سانىنىڭ چوڭ كىچىكلىكىنىڭ دەرسخانا ئالماشتۇرۇش سۈپىتى، ئوقۇغۇچىلارنىڭ قاتنىشىش دەرىجىسىگە بولغان بىۋاسىتە تەسىرىنى ئېچىپ بېرىپ، ئوقۇتۇش سىنىپلىرىنىڭ كىچىك تىپلىشىشىنىڭ ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىلار، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەم تۈركە بولۇش سۈپىتىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈرۈپ، دەرسخانا ئوقۇتۇشىدا يېڭىلىق يارىتىشقا پۇختا ئاساس سالىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ مائارىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئۇسۇلى. سىنىپ سانى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مائارىپ سۈپىتى ۋە ئادىللىقىنى ئۆلچەيدىغان مۇھىم كۆرسەتكۈچ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئوقۇتۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئۇسۇلى. 2022 يىلى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ باشلانغۇچ تولۇقسىز ئوتتۇرا سىنىپلىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سانى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 23-21. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ باشلانغۇچ تولۇقسىز ئوتتۇرا سىنىپلىرىنىڭ ئوتتۇرىچە سانى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 21-19. ئامېرىكا، ئەنگلىيە، ياپونىيە، كورېيەدىن ئىبارەت تۆت دۆلەتنىڭ باشلانغۇچ مەكتەپ ئوتتۇرىچە سىنىپ سانى 22-27-26-20. تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوتتۇرىچە سىنىپ سانى 26-32-24-21. ئەنئەنىۋى چوڭ سىنىپ بويىچە ئوقۇتۇش ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەشنى ئاساسىي ئالاھىدىلىك قىلىپ، دەرس نىشانى، ئوقۇتۇش جەريانى، تاپشۇرۇق ئورۇنلاشتۇرۇش، باھالاش ئۆلچىمى قاتارلىق جەھەتلەردە بىر تۇتاش تەلەپنى يولغا قويۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ يەككە تەبىئىي تالانت پەرقىغا سەل قارىغان. كىچىك سىنىپ ئوقۇتۇشى ئوقۇتقۇچىنىڭ ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا بولغان ئۆزگىچە ھاياتلىق غەمخورلۇقىنى ئاساس قىلىپ، خاسلاشتۇرۇلغان پەرقلىق ئوقۇتۇش ئارقىلىق ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئەتراپلىق ھەم تولۇق تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تۈپ نىشان قىلىپ، دەرسخانا ئوقۇتۇشىنى ئوقۇتقۇچى يېتەكچىلىك قىلىشتىن ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچى، ئوقۇغۇچىلار ئارا كۆپ ئۆلچەملىك ھەم تۈرتكە بولۇشقا ئۆزگەرتتى. بۇ ئەنئەنىۋى چوڭ سىنىپ ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەش ئوقۇتۇشىدىكى ئىنقىلاب خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش. ئوقۇتۇش سىنىپلىرى كىچىك تىپلاشتۇرۇلدى. بۇ كىچىك سىنىپ ئوقۇتۇشىنى يولغا قويۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. مەسىلەن، شاڭخەي شەھىرىنىڭ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇش تەۋەلىكىنى باشقۇرۇش چارىسىنىڭ 11 ماددىسىدا كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇشنى يولغا قويۇش باشلانغۇچ مەكتەپ سىنىپلىرىنىڭ سانىنى 30 ئىچىدە، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ سىنىپلىرىنىڭ سانىنى 35 ئىچىدە كونترول قىلىش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. دەرس نىشانى خاسلىقى ئىگە. كىچىك سىنىپلاشتۇرۇپ ئوقۇتۇشتا ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ خاراكتېر پەرقىغا ھۆرمەت قىلىپ، مەۋقەنى ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىلىش سەۋىيىسى، قىزىقىشى ۋە تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىگە قويۇپ، دەرسخانا ئوقۇتۇش نىشانىنى ئىلمىي بېكىتىپ ھەم بارلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاساسىي ئوقۇتۇش تەلىپىگە يېتىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، بىلىم ئاساسىنى مۇستەھكەملەش ھەم ھەر بىر ئوقۇغۇچىنى پەرقلىق مائارىپ بىلەن تەمىنلەپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئوقۇتۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، مائارىپنى ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ تەرەققىيات رىتىمىغا ماسلاشتۇرۇپ، ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا ماس كېلىدىغان خاس دەرس بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئوقۇتۇش جەريانىنى ئايرىملاشتۇرۇش. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش يۇقىرى سۈپەتلىك مائارىپنىڭ يېڭى شەكلى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئۇنىڭ يادرولۇق ئەۋزەللىكى، دەرسخانا زامان ماكان قۇرۇلمىسى بىلەن، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار مۇناسىۋىتىنى قايتا بەرپا قىلىپ، ئوقۇغۇچىلارنى ئاساس قىلغان دەرسخانا ئوقۇتۇشىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، دەرسخانىدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە كۆپەيتىپ، بىرگە بىر يېتەكچىلىك قىلىش، گۇرۇپپىلار ھەمكارلىشىپ ئىزدىنىش، خاسلىقى ئىگە قىيىن مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىش قاتارلىق كۆپ خىل شەكىللەر ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆگىنىش تەشەببۇسكارلىقىنى تولۇق قوزغاپ، ئوقۇغۇچىلارنى ھەقىقىي تۈردە ئۆگىنىشنىڭ خوجايىنىغا ئايلاندۇرۇشتىن ئىبارەت. دەرسخانا ئالاقىسى كۆپ خىللىشىش. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئارقىلىق ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار، ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش قېتىم سانى كۆرۈنەرلىك ئېشىپ، دەرسخانا كەيپىياتى تېخىمۇ ئوچۇق، جانلىق، ئىناق بولىدۇ. ئوقۇتقۇچى ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ گۇمانى ۋە تەلىپىگە ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا تولۇق پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئۆزئارا ياردەم بېرىپ، ياخشى بولغان دەرسخانا ئالاقە ئېكولوگىيىسىنى شەكىللەندۈرەلەيدۇ. ئالاقىدار تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش دەرسخانىسىنىڭ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش زىچلىقى

ماسلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ يەككە پەرقىگە ئۈنۈملۈك ماسلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ پاسسىپ تاماملاشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىزدىنىشكە ئۆزگىرىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىلىمىنى مۇستەھكەملەيدىغان، يوشۇرۇن ئىقتىدارىنى قوزغايدىغان ۋاسىتىگە ئايلىنىدۇ. كىچىك سىنىپ ئوقۇتۇشى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇش سۈپىتىنى باھالاشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئىلگىرىكى بىر تۇتاش بىلىم باھالاشتىن ئوقۇغۇچىلارنىڭ يەككە ئۆسۈپ يېتىلىشىنى باھالاشقا ئۆزگەرتىلىپ، كۆپ خىللاشقان سترولۇق تەرەققىيات خاراكتېرلىك باھالاش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، نومۇر باھالاشتىن ئۆسۈپ يېتىلىشنى باھالاشقا ئۆزگىرىپ، ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا تەرەققىيات ئۆسۈپ يېتىلىش نەزىر بىلەن مۇئامىلە قىلىپ، باھالاشنى ھەقىقىي تۈردە ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تۈرتكۈچكە ئايلاندۇرىدۇ. ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچى مۇناسىۋىتى باراۋەرلەشتۈرۈلىدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئەنئەنىۋى دەرسخانىدىكى دەرس مۇنبىرىنى يۆتكەپ، ئوقۇتقۇچىلار دەرس مۇنبىرىدە ئېگىز تۇرغان بىلىم تارقاتقۇچىدىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئوقۇغۇچىلار ئارىسىغا كىرىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ قەلبىدىكى ھەقىقىي ساداغا قۇلاق سالىدىغان ئۆگىنىش ھەمراھى، بايلىق بىلەن تەمىنلىگۈچى، مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا ياردەم بەرگۈچى، ئۆسۈپ يېتىلىشكە يېتەكلىگۈچىگە ئايلىنىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆگىنىش ئاكتىپلىقى تولۇق قوزغىتىلىدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش بىر خىل يېڭىچە ئوقۇتۇش شەكلى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى، ئوقۇتۇش بوشلۇقى، دەرس بايلىقى، كەسپىي ئوقۇتۇش تەتقىقاتى قاتارلىق بىر قاتار تىرەك بولۇشى كېرەك. ئوقۇتقۇچىلار كاپالىتىنى كۈچەيتىش كېرەك. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئوقۇتقۇچىلاردىن ئەنئەنىۋى دەرسخانىدا ئاساسلىقى بىلىم ئۆگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىشتىن ئومۇميۈزلۈك ئادەم تەربىيەلەشكە ئۆتۈشنى تەلەپ قىلىپ، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ سانى ۋە سۈپىتىگە تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويىدۇ. بىر تەرەپتىن ئوقۇتقۇچىلارنى سەپلەشنى كۈچەيتىش كېرەك. دۆلەت يۇقىرى دەرىجىلىك ئاقىللار ئامبىرى بېيجىڭ سۈفەنداشۆسى جۇڭگو مائارىپ ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتىنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسلانغاندا، دۆلەتنىڭ مەجبۇرىيەت مائارىپى ۋە ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ دەرس لايىھىسىگە ئاساسەن، دۆلەت بەلگىلىگەن دەرسلەرنى تولۇق ئېچىپ، يېتەرلىك ئوقۇتقۇچى سەپلەش، يەنە بىر تەرەپتىن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ پەرقلىق ئوقۇتۇش، ئايرىم كونسۇلتاتسىيە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش، يېتەكلەش قاتارلىق يادرولۇق ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئوقۇتۇش بوشلۇقىنى ئەلالاشتۇرۇش. ئەنئەنىۋى مايسا ئېتىزى شەكلىدىكى دەرسخانىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئېھتىياجىغا ماس كەلمەيدۇ. بوشلۇقنى قايتا قۇرۇش ئارقىلىق جانلىق، ئېچىۋېتىلگەن، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا ماس كېلىدىغان كۆپ خىللاشقان ئوقۇتۇش مۇھىتى بەرپا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش بوشلۇقىنى قايتا قۇرۇشتا ئوقۇغۇچىلارنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن سىنىپ ئوقۇتۇش رايونى، گۇرۇپپا مۇھاكىمە رايونى، مۇستەقىل ئۆگىنىش رايونى ۋە ئايرىم كونسۇلتاتسىيە رايونىنى ئىلمىي ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆپ خىل ئوقۇتۇش قوراللىرى، ئۆگىنىش بايلىقىنى سەپلەپ، ئوخشاش بولمىغان كۆرۈنۈشلەردىكى ئوقۇتۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش كېرەك. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش كەسپىي تەرەققىيات ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئىدىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دەرسخانا ئوقۇتۇش شەكلىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى مەۋقە قىلىپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ خاسلاشقان پەرقلىق ئوقۇتۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئوقۇتۇش تەتقىقات خىزمىتىنىڭ پەن بىلىملىرىنى ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشتىن ھەر بىر ئۆزگىچە ھاياتلىققا كۆڭۈل بۆلۈشكە، ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھەم تولۇق تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى كۈرەش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلگەن ۋە زورايغان بولۇپ، كۈرەش قىلىش روھى جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات مەزگىللىرىگە سىڭىپ كەتكەن. دۆلىتىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىسلاھات ۋە تەرەققىيات ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ مۇھىم باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ئىلگىرىلەش يولىمىزدا دۇچ كېلىدىغان زور كۈرەشلەر ئاز بولمايدۇ. بىز قانچە جاپالىق، خەتەرلىك بولغانسېرى شۇنچە ئىلگىرىلەيدىغان روھ بىلەن قەيسىرانى ئېلىشىشىمىز، قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلىشىمىز شەرت. ئومۇمەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە مۇھىم پرىنسىپلىرىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن خەلقىمىزنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ 200 يىللىق كۈرەش نىشانى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار يۈز بېرىپلا قالسا، بىز ئۇنىڭغا قارشى قەتئىي كۈرەش قىلىشىمىز، قىلچە تەۋرەنمەسلىكىمىز، قىلچە يالماسلىقىمىز، غەلىبە قازانمىغۇچە بولدى قىلماسلىقىمىز شەرت. تارىخ شۇنى مۇقەررەر ئىسپاتلايدۇكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشكە ئاتلانغان تارىخىي قەدىمىنى توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ. ھەرقانداق ئادەم، ھەرقانداق كۈچ زومىگەرلىك ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۆز ئىرادىسىنى جۇڭگوغا مەجبۇرىي تېڭىشقا، جۇڭگونىڭ ئىلگىرىلەش يۆلىنىشىنى ئۆزگەرتىشكە، جۇڭگو خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش يارىتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقىغا توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇرۇنىدىكەن، جۇڭگو خەلقى ھەرگىز يول قويمايدۇ.

ئىگە كەلتۈرۈپ، دادىل ئۇرۇش قىلىپ، جەزمەن غەلىبە قازىنىدىغان جاسارىتىنى تولۇق نامايان قىلدى. بۇ ئۇرۇش ئارقىلىق ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاياغلاشقاندىن كېيىنكى ئاسىيا، ھەتتا دۇنيانىڭ ستراتېگىيەلىك ئەندىزىسى چوڭقۇر يارىتىلىپ، دۇنيادىكى ئېزىلگۈچى مىللەت ۋە خەلقنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە خەلقنىڭ ئازادلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىدىكى ھەققانىي ئىشلىرىغا ئىنتايىن زور ئىلھام بېرىلىپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈلدى. بۇ ئۇرۇش پولاتتەك پاكىت ئارقىلىق دۇنيا ئەھلىگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ھەرقانداق دۆلەت، ھەرقانداق ئارمىيە قانچىلىك كۈچلۈك بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، ئەگەر دۇنيانىڭ تەرەققىيات ئېقىمىغا قارشى مەيداندا تۇرسا، كۈچلۈكلۈكىگە تايىنىپ ئاجىزلارنى بوزە قىلىپ، ئېقىمغا قارشى يول تۇتۇپ، تاجاۋۇزچىلىق ۋە كېڭەيمىچىلىك قىلسا، مۇقەررەر ھالدا باش كۆزى قانغا بويىلىدۇ. بۇ ئۇرۇشتا ھەققانىيەتنىڭ زوراۋانلىق ئۈستىدىن جەزمەن غەلىبە قىلىدىغانلىقى، تىنچلىق ۋە تەرەققىياتنىڭ توسۇۋالغىلى بولمايدىغان تارىخىي ئېقىم ئىكەنلىكى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلاندى. ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش دەھشەتلىك ئۇرۇشىدا قەھرىمان جۇڭگو خەلق پىدائىي قىسمى ۋەتەن ۋە خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ۋەتەن ۋە مىللەتنىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ئۈچۈن پىداكارلىق كۆرسىتىشتەك ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى، باتۇرلۇق ۋە قەيسەرلىك بىلەن ئېلىشىپ جان پىدا قىلىشتەك ئىنقىلابىي قەھرىمانلىق روھى، جاپا مۇشەققەتتىن قورقماي جۇشقۇن جەڭگىۋارلىقنى باشتىن ئاخىر ساقلاشتەك ئىنقىلابىي ئۈمىدۋارلىق روھى، ۋەتەن ۋە خەلق يۈكلىگەن بۇرچنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مەردانىلىك بىلەن ئۆزىنى بېغىشلاشتەك ئىنقىلابىي ساداقەتمەنلىك روھى، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىق ۋە ھەققانىيەت ئىشلىرى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتەك ئىنتېرناتسىيونالىزملىق روھنى باشتىن ئاخىر جارى قىلدۇرۇپ، ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش ئۇلۇغ روھىنى ياراتتى. ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش ئۇلۇغ روھى زامان ۋە ماكاندىن ھالقىغان، مەڭگۈ ئۇرغۇپ تۇرىدىغان روھ، ئۇنى مەڭگۈ داۋاملاشتۇرۇش ۋە ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ئەۋج ئالدۇرۇش شەرت. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز زورلۇق، زومبۇلۇقتىن قورقمايدىغان، زوراۋانلىققا قارشى تۇرىدىغان مىللىي خىسلىتىمىزنى تاۋلىشىمىز كېرەك. 70 يىل ئىلگىرى جاھانگىر تاجاۋۇزچىلار ئۇرۇش ئوتىنى يېڭى جۇڭگونىڭ ئىشىك ئالدىغىچە تۇتاشتۇرغان ئىدى. جۇڭگو خەلقى تاجاۋۇزچىلارغا مۇئامىلە قىلىشتا ئۇلار بىلەن ئۇلار چۈشىنىدىغان تىلدا سۆزلەشمىسى بولمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ يەتتى. ئۇ بولسىمۇ ئۇرۇشنى ئۇرۇش ئارقىلىق توختىتىش، قورالغا قورال ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇش، غەلىبە ئارقىلىق تىنچلىق ۋە ھۆرمەتكە ئېرىشىشتىن ئىبارەت. جۇڭگو خەلقى چاتاق تېرىمايدۇ، چاتاقتىن قورقۇپمۇ قالمايدۇ، ھەرقانداق قىيىنچىلىق ۋە خەۋپ خەتەر ئالدىدا پۇت قولى تىترىمەيدۇ، قەددى پۈكۈلمەيدۇ. جۇڭخۇا مىللىتىنى ھېچكىم قورقۇتالمايدۇ، غۇلىتىۋېتەلمەيدۇ. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ھەممە بىر نىيەتتە بولىدىغان، بىر ياقىدىن باش چىقىرىدىغان مىللىي كۈچىمىزنى مۇجەسسەملىشىمىز كېرەك. ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش ئۇرۇشىدا، جۇڭگو خەلقى ۋەتەنپەرۋەرلىك بايرىقىنىڭ چاقىرىقىدا دۈشمەنگە قارشى بىر سەپتە تۇرۇپ، بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، دۇنياغا جۇڭگو خەلقىنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى تونۇتتى. دۇنياغا ھازىر جۇڭگو خەلقى تەشكىللىنىپ بولدى، ئۇنىڭ چىشىغا تەككىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ چىشىغا تەگسە ئىشتىن چاتاق چىقىدۇ دەپ ئېنىق بىلدۈرۈپ قويدى. دەۋرنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز پىداكارلىق كۆرسىتىدىغان، ھاياتلىق ئۈچۈن ئۆلۈمدىن باش تارتمايدىغان مىللىي جاسارىتىمىزنى يېتىلدۈرۈشىمىز كېرەك. چاۋشيەن جەڭ مەيدانىدا پىدائىي قىسىمنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى كۈچلۈك ھەم ۋەھشىي دۈشمەنگە يۈزلىنىپ، ناچار ۋە رەھىمسىز جەڭ مۇھىتىدا جان پىدا قىلىپ، ئىسسىق قان تۆكۈپ، قورالى ئاز، ئىرادىسى كۈچلۈك قوشۇن ئارقىلىق قورالى كۆپ، ئىرادىسى ئاجىز دۈشمەن ئۈستىدىن غالىب كېلىپ، يەر جاھاننى زىلزىلىگە سالىدىغان ئىنتايىن تەسىرلىك قەھرىمانلىق داستانىنى پۈتتى. پىدائىي قىسىمنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى يامغۇردەك يېغىۋاتقان ئوق قارماي باتۇرلۇق بىلەن ئاتاكىغا ئۆتتى. شىددەتلىك بومباردىماندا ئىستىھكامنى چىڭ ساقلىدى، مىلتىق ستوۋۇلنى كۆكرىكى بىلەن توستى، بەدىنى بىلەن

ئۇلى نىكولاس ۋاگنېر قاتارلىق كىشىلەر ماقالە يېزىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. تىرىلمە ئېنېرگىيەنى قانچە بولدۇر ئورۇنلاشتۇرغان دۆلەت ئېنېرگىيە كىرىزىسىدا ئەۋرىشىملىكىنى شۇنچە نامايان قىلالايدۇ. جۇڭگو مول ئېنېرگىيە زاپىسى، كۆپ مەنبەلىك ئېنېرگىيە تەمىناتى ۋە تېز تەرەققىي قىلىۋاتقان تىرىلمە ئېنېرگىيە كەسپىگە تايىنىپ، ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى كەلتۈرۈپ چىقارغان باھا زەربىسىگە بەلگىلىك دەرىجىدە تاقابىل تۇردى. بۇ تەجرىبە مۇھىم ئۆرنەكلىك ئەھمىيىتىگە ئىگە. مالايسىيە

районыغا تەۋەشكەن. بۇ ئورگان ھەر قايسى دۆلەتلەرنى ناچار ھاۋا رايىنىڭ يېزىلىكىگە ئېلىپ كېلىدىغان خىرىسىغا ھەمكارلىشىپ تاقابىل تۇرۇشقا چاقىردى. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدا دۇنيانىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكى ناھايىتى زور دەرىجىدە خەلقئارا سودا ئاساسىغا قۇرۇلغان ئىدى. بىر دۆلەت ھوسۇلنى كەم ئالسا، دۇنيا بازىرىنىڭ تەڭشىشىگە تايانسا بولاتتى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ خىل مېخانىزم كۈنسېرى كەسكىن خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە. خەلقئارا ئاشلىق سىياسىتى تەتقىقاتخانىسى قاتارلىق ئاپپاراتلار مۇنۇلارنى قايتا-قايتا تەكىتلىدى. ھازىرقى زامان ئاشلىق بىخەتەرلىكىدىكى يادرولۇق خىرىس مۇتلەق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىدىن ئېرىشىش ئىقتىدارىغا ئۆزگەردى. پۈتۈن دۇنيانىڭ ئاشلىق ئومۇمىي مەھسۇلات مىقدارى يېتەرلىك بولغان تەقدىردىمۇ، ئەگەر كىشىلەر نامراتلىق، ئەشيا ئوبوروتى ئۈزۈلۈپ قېلىش ياكى بازار رول ئوينىيالماسلىق سەۋەبىدىن ئاشلىق سېتىۋالالمىسا ياكى توشۇيالمىسا، ئاچارچىلىق يەنىلا يۈز بېرىدۇ. ئەڭ يېڭى تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، دۇنيا ئاشلىق سودا تورى گەرچە تېخىمۇ كۆپ مەنبەلىك بولسىمۇ، لېكىن تەمىنات زەنجىرى ئالاقىسى تېخىمۇ مۇرەككەپ بولۇپ، ئاساسلىق ئېكسپورت قىلغۇچى دۆلەتلەر ئېكسپورتنى چەكلىسە، خەۋپ خەتەرنىڭ تارقىلىش سۈرئىتى ئەكسىچە تېخىمۇ تېز بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئىمپورتقا تايىنىشچانلىقى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە بولغان تەسىرى تېخىمۇ روشەن بولىدىكەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇنىڭغا ئوخشاش مىساللار كۆپ قېتىم كۆرۈلدى. بىر نەچچە يىل ئىلگىرى ھىندىستان بۇغداي، گۈرۈچ ئېكسپورت قىلىشنى چەكلىگەن ئىدى. گۈرۈچ ئېكسپورت قىلىدىغان مۇھىم دۆلەت ھىندىستاننىڭ بۇ ھەرىكىتى خەلقئارا گۈرۈچ باھاسىنىڭ 15 يىلغا يېقىن ئۆرلىشىگە سەۋەبچى بولدى. ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى پارتلىغاندىن بۇيان ھىندىستان يەنە شېكەر ئېكسپورت قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك چەكلەپ، خەلقئارادا شېكەر باھاسىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆرلەپ كېتىشىنى، ھىندىستاننىڭ شېكەر مەنبەسىگە ئېغىر دەرىجىدە تايىنىدىغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىدە تەمىناتنىڭ جىددىيلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. دۇنيا تەمىنات زەنجىرى يۈكسەك دەرىجىدە ئۆز ئارا تۇتاشقان بۈگۈنكى كۈندە، ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغىنى ئېتىز ئېرىق باشلىرىدىكى ھوسۇل بولۇپلا قالماي، يەنە خەلقئارا ئەشيا ئوبوروتىنىڭ راۋان بولۇش بولماسلىقى، سودا قائىدىسىنىڭ مۇقىم بولۇش بولماسلىقى بولىدۇ. خىمىيىۋى ئوغۇ تەمىناتى توسالغۇغا ئۇچراشتىن ناچار ھاۋا رايىغىچە، يەنە سودا قورۇقچىلىقىغىچە، ئۈچ خىل خىرىس دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىقى ۋە دۇنيا تەرەققىي

چوڭ دۆلەتنىڭ ئۆزىگە يارىشا سالاپىتى بولىدۇ. قىلىدىغان مۇھىم ئىشىم بولىدۇ. تۈرلۈك تۈمەن ئىشنىڭ ھەممىسى تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا تۈمەنلىگەن ئائىلىلەرنىڭ ئىشىدۇر. مەن بەزى جايلارغا بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدىم. نۇرغۇن ئەھۋاللارنى كۆردۈم ۋە ئاڭلىدىم. كۆپ ئىلھام ۋە ھاسىلاتقا ئېرىشتىم. ھەر قېتىم ئاممىنىڭ ئۆيىگە بارغاندا يەنە قانداق قىيىنچىلىقى بارلىقىنى سوراپ تۇردۇم. يۇرتداشلارنىڭ سۆزلىرىنى كۆڭلۈمگە پۈكۈپ كەلدىم. خەلقنىڭ غېمى قەلبىمدە ھامان. خەلق ئارزۇسى مەن ئۈچۈن پەرمان. مەنمۇ يېزىدا تۇرۇپ باققان. نامراتلىقنىڭ قانداقلىقىنى ئوبدان بىلىمەن. ئەۋلادمۇ ئەۋلاد تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىسىدا ئىلگىرىكى نامرات كىشىلەرنىڭ ھازىر قورسۇقتۇق كىيىمى پۈتۈن بولدى. ئوقۇيدىغان مەكتىپى، تۇرىدىغان ئۆيى، داۋالىنىش كاپالىتى بار بولدى. بىز ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەگە يەتتۇق. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇق. بۇ پارتىيىمىزنىڭ خەلققە بەرگەن جاۋابى، شۇنداقلا دۇنياغا قوشقان تۆكپىسى. كۆپچىلىكنى تېخىمۇ ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن كۆز ئالدىمىزدىكى نەتىجىلەردىن قانائەتلىنىپ قالساق بولمايدۇ. يەنە ناھايىتى ئۇزۇن يوللارنى بېسىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى كۈرەش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلگەن ۋە زورايغان بولۇپ، كۈرەش قىلىش روھى جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات مەزگىللىرىگە سىڭىپ كەتكەن. دۆلىتىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىسلاھات ۋە تەرەققىيات ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ مۇھىم باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ئىلگىرىلەش يولىمىزدا دۇچ كېلىدىغان زور كۈرەشلەر ئاز بولمايدۇ. بىز قانچە جاپالىق، خەتەرلىك بولغانسېرى شۇنچە ئىلگىرىلەيدىغان روھ بىلەن قەيسىرانى ئېلىشىشىمىز، قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلىشىمىز شەرت. ئومۇمەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە مۇھىم پرىنسىپلىرىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن خەلقىمىزنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ 200 يىللىق كۈرەش نىشانى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار يۈز بېرىپلا قالسا، بىز ئۇنىڭغا قارشى قەتئىي كۈرەش قىلىشىمىز، قىلچە تەۋرەنمەسلىكىمىز، قىلچە يانماسلىقىمىز، غەلىبە قازانمىغۇچە بولدى قىلماسلىقىمىز شەرت. تارىخ شۇنى مۇقەررەر ئىسپاتلايدۇكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشكە ئاتلانغان تارىخىي قەدىمىنى توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ. ھەرقانداق ئادەم، ھەرقانداق كۈچ زومىگەرلىك ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۆز ئىرادىسىنى جۇڭگوغا مەجبۇرىي تېڭىشقا، جۇڭگونىڭ ئىلگىرىلەش يۆلىنىشىنى ئۆزگەرتىشكە، جۇڭگو خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش يارىتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقىغا توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇرۇنىدىكەن، جۇڭگو خەلقى ھەرگىز يول قويمايدۇ.

0: ھەم بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
1: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەلە دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟ مەن بىر تامچە سۇ.
3: مەنمۇ بىر تامچە سۇ.
2: مەن سۈپسۈزۈك يېرىقتىن كەلدىم.
3: مەن پاكىز سۇ ئامبىرىدىن كەلدىم.
2: گۈللۈكتە گۈللەرنى سوغۇرىمەن.
3: جۈمەكنى چىڭ ئەتمەپتۇ. مەن ئەۋرەز يولىغا ئېقىپ كەتتىم.
2: مەن چوڭ دەريالارغا قۇيۇلۇپ بىپايان ئېتىزلارنى سوغاردىم.
3: پاسكىن سۇ دەرياغا قۇيۇپ بېرىلدى. مەن سېسىپ كەتكەن قاپقارا سىياھقا ئوخشاپ قالدىم.
4: سۇ بايلىقىنى قەدىرلەيلى. ھەر بىر تامچە سۇ ئۆز ئورنىنى تاپسۇن.

ئوقۇغۇچىلارنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن سىنىپ ئوقۇتۇش رايونى، گۇرۇپپا مۇھاكىمە رايونى، مۇستەقىل ئۆگىنىش رايونى ۋە ئايرىم كونسۇلتاتسىيە رايونىنى ئىلمىي ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆپ خىل ئوقۇتۇش قوراللىرى، ئۆگىنىش بايلىقىنى سەپلەپ، ئوخشاش بولمىغان كۆرۈنۈشلەردىكى ئوقۇتۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش كېرەك. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش كەسپىي تەرەققىيات ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئىدىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دەرسخانا ئوقۇتۇش شەكلىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى مەۋقە قىلىپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ خاسلاشقان، پەرقلىق ئوقۇتۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئوقۇتۇش تەتقىقات خىزمىتىنىڭ پەن بىلىملىرىنى ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشتىن ھەر بىر ئۆزگىچە ھاياتلىققا كۆڭۈل بۆلۈشكە، ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھەم تولۇق تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.

0: ناھايتى ئاز بولغاچقا، ئاساسەن سۈيدى كىسلاتاسىنىڭ چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى ئوينىيالمايدۇ. سودا سۈيىنى دائىم ئىچسە چىشقا زىيان قىلامدۇ. بىر قىسىم سودا سۈيىنىڭ تەركىبىدە ھەقىقەتەن كاربونات كىسلاتاسى بار بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەت كۆپ مىقداردا ئىچكەندە چىشقا بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. ئەگەر ئىچىدىغىنى تەركىبىدە شېكەر بولغان كاربونىك كىسلاتالىق ئىچىملىك بولسا، چىشنى تېخىمۇ ئاسان زەخىملەندۈرىدۇ. ناترىينىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنىڭ ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرامدۇ. بەزى سودا سۈيى تەركىبىدە مەلۇم مىقداردا ناترىي بار بولۇپ، ئەگەر ھەر كۈنى 2 لىتىر ئىچىش مىقدارى بويىچە ھېسابلىساق، 1 گرام تۇزنى كۆپ قوبۇل قىلغانغا باراۋەر بولىدۇ. قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ كۈندىلىك تۇز قوبۇل قىلىش مىقدارى 5 گرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېلىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ يېمەك ئىچمىكىدە تۇز قوبۇل قىلىش مىقدارى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن. بۇ ۋاقىتتا سودا سۈيى ئىچىش بەدەننىڭ يۈكىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئىچىپ بولغاندىن كېيىن تويۇش تۇيغۇسىنى ئاشۇرغىلى بولامدۇ. سودا سۈيىنى كۆپ ئىچكەندە تويۇش تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، ئىشتىھانى تىزگىنلىگىلى بولىدۇ دەيدىغان گەپ بار. ئەمەلىيەتتە سودا سۈيى ئىچسە ئىشتىھانى تىزگىنلەيدىغانلىقىنى ئىسپاتلايدىغان كۈچلۈك ئىلمىي ئىسپات يوق. ئەگەر سىز ھەقىقەتەن ئىچىپ بولغاندىن كېيىن تويۇپ قالغاندەك ھېس قىلسىڭىز، بەلكىم بەك كۆپ ئىچىۋەتكەن ياكى ئاشقازنىڭىز كۆپۈپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. لېكىن ئەمەلىيەتتە ئاشقازاننىڭ قۇرۇقلىشىش سۈرئىتىدە ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولمايدۇ. ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىشلىكى شۇكى، ئىستېمالچىلار سودا سۈيى سېتىۋالغاندا تەبىئىي سودا سۈيىنى كۆپرەك تاللىشى كېرەك. پەرقلەندۈرۈش ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، ماتېرىيال سەپلەش جەدۋىلىدە ناترىي بىكاربونات دېگەن خەتنىڭ بار يوقلۇقىغا قارىسىلا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سودا سۈيى ھەممىلا ئادەمگە ماس كېلىۋەرمەيدۇ. تۆۋەندىكى 2 خىل كىشىلەر ئاز ئىچىشى ياكى ئىچمەسلىكى كېرەك. سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەلگە گىرىپتار بولغانلار سودا سۈيى تەركىبىدە ناترىي بىكاربونات بولۇپ، ئۇنىڭدىكى ناترىي ئىئونىنى زىيادە كۆپ قوبۇل قىلىش، يۇقىرى قان بېسىمى، قاندا ماي كۆپىيىپ كېتىش، سوزۇلما بۆرەك كېسىلى قاتارلىق بىمارلارنىڭ سالامەتلىكىگە پايدىسىز. ئاشقازان ياللۇغى بىمارى، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى زىيادە ئاز بولغان، ئاشقازان ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلار ئاشقازاننى بىئارام قىلىش ياكى ئاشقازان كېسىلىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاز ئىچىشى، ھەتتا ئىچمەسلىكى كېرەك. ئومۇمەن ئېيتقاندا، تەبىئىي سودا سۈيىنى ئارىلاپ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ. مەسىلەن، ساغلام كىشىلەر ھەرىكەتتىن كېيىن مۇۋاپىق مىقداردا، يەنى 100 مىللىلىتىر ئەتراپىدا ئىچىپ بەرسە بولىدۇ. بىراق ھەرگىز زىيادە كۆپ ئىچىشكە بولمايدۇ. قايناق سۇنىڭ ئورنىغا دەسىتىشكە، كۈندىلىك ئىچىملىك سۇ قىلىپ ئىچىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ. ئومۇمەن ئېيتقاندا، سودا سۈيىنىڭ ئورنىغا يەنىلا pH قىممىتى تەخمىنەن 7 بولغان قايناق سۇ ئىچىش سالامەتلىككىمۇ ئەڭ پايدىلىق.
1: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىقىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراغ، يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ، قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.

техникасыدا زور ئىلگىرىلەش بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇدا يۈز بەرگەن بىنورمال ھاۋا رايى يەنىلا يېزىلىك ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ كۈشەندىسى. ئاشلىق يېزىلىك تەشكىلاتىنىڭ قارىشىچە، ھازىر شەكىللىنىۋاتقان يېڭى بىر نۆۋەتلىك ئېل نىنو ھادىسىسى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۇنيا يېزىلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ئەڭ چوڭ كىلىمات ئۆزگىرىشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىكەن. دۇنيا نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ئىلگىرى يېزىلىك ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرى ئاپەتكە ئۇچرىسا، باشقا ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرى مەھسۇلات مىقدارىدىكى كەمتۈكلۈكنى مەلۇم دەرىجىدە تولۇقلىيالايتتى. لېكىن ئېل نىنو ھادىسىسى يەر شارى كىلىماتىدا بىنورماللىق پەيدا قىلىپ، نۇرغۇن يېزىلىك ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىنى بىرلا ۋاقىتتا ئاپەتكە ئۇچرىتىپ، دۇنيا ئاشلىق تەمىناتىغا زور خىرىس ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. گولدمان سىچىس شىركىتى تەكلىپ قىلىپ مۇنۇلارنى مۆلچەرلىدى. كۈچلۈك ئېل نىنو ھادىسىسى دۇنيا يېمەكلىك باھاسىنىڭ 15.8% ئۆرلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. كىلىمات ئۆزگىرىشىنىڭ تەسىرى تەدرىجىي دۇنيا ئاشلىق تەمىناتىغا يامرايدىغان بولغاچقا، بارلىق تەسىرى بىر مەزگىلدىن كېيىن ئاندىن نامايان بولىدۇ. گولدمان سىچىس مۇنداق دەپ قارىدى: ناچار ھاۋا رايىنىڭ دۇنيا ئاشلىق بازىرىغا تەسىر كۆرسىتىش ئاقىۋىتى 2028 يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدە ئاندىن تولۇق نامايان بولۇشى مۇمكىن. ئاشلىق يېزىلىك تەشكىلاتىنىڭ قارىشىچە، ناچار ھاۋا رايى بارغانسېرى كۈچىيىپ ھەم مۇرەككەپلىشىپ، يېزىلىك ئىشلەپچىقىرىشىدا يەرنى ئەنئەنىۋى تەجرىبىگە تايىنىپ تېرىش ۋە ھوسۇل ئېلىشنى ئورۇنلاشتۇرۇش بارغانسېرى تەسكە توختايدىكەن. ئاشلىق يېزىلىك تەشكىلاتى يولغا قويغان دۇنيا قۇرغاقچىلىقتىن ئالدىن سىگنال بېرىش خەرىتىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئافرىقىنىڭ ساھىل رايونى، جەنۇبىي ئافرىقا، جەنۇبىي ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا ئامېرىكا قىتئەسى نۇقتىلىق خەتەرلىك رايونغا تەۋەشكەن. بۇ ئورگان ھەرقايسى دۆلەتلەرنى ناچار ھاۋا رايىنىڭ يېزىلىكىگە ئېلىپ كېلىدىغان خىرىسىغا ھەمكارلىشىپ تاقابىل تۇرۇشقا چاقىردى. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدا دۇنيانىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكى ناھايىتى زور دەرىجىدە خەلقئارا سودا ئاساسىغا قۇرۇلغان ئىدى. بىر دۆلەت ھوسۇلنى كەم ئالسا، دۇنيا بازىرىنىڭ تەڭشىشىگە تايانسا بولاتتى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ خىل مېخانىزم كۈنسېرى كەسكىن خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە. خەلقئارا ئاشلىق سىياسىتى تەتقىقاتخانىسى قاتارلىق ئاپپاراتلار مۇنۇلارنى قايتا-قايتا تەكىتلىدى. ھازىرقى زامان ئاشلىق بىخەتەرلىكىدىكى يادرولۇق خىرىس مۇتلەق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىدىن ئېرىشىش ئىقتىدارىغا ئۆزگەردى. پۈتۈن دۇنيانىڭ ئاشلىق ئومۇمىي مەھسۇلات مىقدارى يېتەرلىك بولغان تەقدىردىمۇ، ئەگەر كىشىلەر نامراتلىق، ئەشيا ئوبوروتى ئۈزۈلۈپ قېلىش ياكى بازار رول ئوينىيالماسلىق سەۋەبىدىن ئاشلىق سېتىۋالالمىسا ياكى توشىيالمىسا، ئاچارچىلىق يەنىلا يۈز بېرىدۇ. ئەڭ يېڭى تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، دۇنيا ئاشلىق سودا تورى گەرچە تېخىمۇ كۆپ مەنبەلىك بولسىمۇ، لېكىن تەمىنات زەنجىرى ئالاقىسى تېخىمۇ مۇرەككەپ بولۇپ، ئاساسلىق ئېكسپورت قىلغۇچى دۆلەتلەر ئېكسپورتنى چەكلىسە، خەۋپ خەتەرنىڭ تارقىلىش سۈرئىتى ئەكسىچە تېخىمۇ تېز بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئىمپورتقا تايىنىشچانلىقى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە بولغان تەسىرى تېخىمۇ روشەن بولىدىكەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇنىڭغا ئوخشاش مىساللار كۆپ قېتىم كۆرۈلدى. بىر نەچچە يىل ئىلگىرى ھىندىستان بۇغداي، گۈرۈچ ئېكسپورت قىلىشنى چەكلىگەن ئىدى. گۈرۈچ ئېكسپورت قىلىدىغان مۇھىم دۆلەت ھىندىستاننىڭ بۇ ھەرىكىتى خەلقئارا گۈرۈچ باھاسىنىڭ 15 يىلغا يېقىن ئۆرلىشىگە سەۋەبچى بولدى. ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى پارتلىغاندىن بۇيان، ھىندىستان يەنە شېكەر ئېكسپورت قىلىشنى ئومۇميۈزلۈك چەكلەپ، خەلقئارادا شېكەر باھاسىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆرلەپ كېتىشىنى، ھىندىستاننىڭ شېكەر مەنبەسىگە ئېغىر دەرىجىدە تايىنىدىغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىدە تەمىناتنىڭ جىددىيلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. دۇنيا تەمىنات زەنجىرى يۈكسەك دەرىجىدە ئۆز ئارا تۇتاشقان بۈگۈنكى كۈندە، ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغىنى ئېتىز ئېرىق باشلىرىدىكى ھوسۇل بولۇپلا قالماي، يەنە خەلقئارا ئەشيا ئوبوروتىنىڭ راۋان بولۇش بولماسلىقى، سودا قائىدىسىنىڭ مۇقىم بولۇش بولماسلىقى بولىدۇ. خىمىيىۋى ئوغۇ تەمىناتى توسالغۇغا ئۇچراشتىن ناچار ھاۋا رايىغىچە، يەنە سودا قورۇقچىلىقىغىچە، ئۈچ خىل خىرىس دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىقى ۋە دۇنيا تەرەققىياتىغا ئۇزاق مۇددەتلىك خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. نۇرغۇن مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ دۇنيا خاراكتېرلىك خىرىس خەۋپى ئالدىدا كەلگۈسىدە دۇنيا ئاشلىق بىخەتەرلىكىنى ھەل قىلىش، تېخىمۇ ئەۋرىشىم يەر شارى يېزىلىك ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش قىلالماسلىق، ئېچىۋېتىلگەن

چون دولتنن özگی یاریشا سالاپتی بولودو. قیلیدیغان مویم ایشیم بولودو. تورلوک تومن ایشینین هەممىسی تیگی تەكتىدىن ایتقاندا تۈمەنلىگەن ئائىلىلەرنىڭ ئىشىدۇر. مەن بەزى جايلارغا بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدىم. نۇرغۇن ئەھۋاللارنى كۆردۈم ۋە ئاڭلىدىم. كۆپ ئىلھام ۋە ھاسىلاتقا ئېرىشتىم. ھەر قېتىم ئاممىنىڭ ئۆيىگە بارغاندا يەنە قانداق قىيىنچىلىقى بارلىقىنى سوراپ تۇردۇم. يۇرتداشلارنىڭ سۆزلىرىنى كۆڭلۈمگە پۈكۈپ كەلدىم. خەلقنىڭ غېمى قەلبىمدە ھامان. خەلق ئارزۇسى مەن ئۈچۈن پەرمان. مەنمۇ يېزىدا تۇرۇپ باققان. نامراتلىقنىڭ قانداقلىقىنى ئوبدان بىلىمەن. ئەۋلادمۇ ئەۋلاد تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىسىدا ئىلگىرىكى نامرات كىشىلەرنىڭ ھازىر قورسىقى توق، كىيىمى پۈتۈن بولدى. ئوقۇيدىغان مەكتىپى، تۇرىدىغان ئۆيى، داۋالىنىش كاپالىتى بار بولدى. بىز ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەگە يەتتۇق. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇق. بۇ پارتىيىمىزنىڭ خەلققە بەرگەن جاۋابى.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى كۈرەش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلگەن ۋە زورايغان بولۇپ، كۈرەش قىلىش روھى جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات مەزگىللىرىگە سىڭىپ كەتكەن. دۆلىتىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىسلاھات ۋە تەرەققىيات ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ مۇھىم باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ئىلگىرىلەش يولىمىزدا دۇچ كېلىدىغان زور كۈرەشلەر ئاز بولمايدۇ. بىز قانچە جاپالىق، خەتەرلىك بولغانسېرى شۇنچە ئىلگىرىلەيدىغان روھ بىلەن قەيسىرانى ئېلىشىشىمىز، قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلىشىمىز شەرت. ئومۇمەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە مۇھىم پىرىنسىپلىرىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن خەلقىمىزنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ 200 يىللىق كۈرەش نىشانى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار يۈز بېرىپلا قالسا، بىز ئۇنىڭغا قارشى قەتئىي كۈرەش قىلىشىمىز، قىلچە تەۋرەنمەسلىكىمىز، قىلچە يالماسلىقىمىز، غەلىبە قازانمىغۇچە بولدى قىلماسلىقىمىز شەرت. تارىخ شۇنى مۇقەررەر ئىسپاتلايدۇكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشكە ئاتلانغان تارىخىي قەدىمىنى توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ. ھەرقانداق ئادەم، ھەرقانداق كۈچ زومىگەرلىك ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۆز ئىرادىسىنى جۇڭگوغا مەجبۇرىي تېڭىشقا، جۇڭگونىڭ ئىلگىرىلەش يۆلىنىشىنى ئۆزگەرتىشكە، جۇڭگو خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش يارىتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقىغا توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇرۇنىدىكەن، جۇڭگو خەلقى ھەرگىز يول قويمايدۇ.